đừng con quỳ phu, ạc đừng con quỳ la, ạc đừng con ao đi lift, vượt dây